Somaligus idei dewa ngasorang yate mademang musnayang mesek-mesek idewani.